0: ci salale tene nga ti la dasu chung ji song basang mi gune te uzu pa ngi tu drugs ne du zya ji pone kimtes pa pata mi cha he nga ti society khorang chung ji song basang kwa pa o to zos nga ti mane malta ya le goma nga ta thugu ka ju shkyo go she dukte o six te nang tu hospital la met khamet khong che salale
1: shkirle ta dang de yang ta ngi je e degree mun dula nang ya po mixa le thore yong tres chane jak nang delte tene ngi je kazu kazu degree mri dula ya te ja kula mi mangs yong sa halale gya chen mil dane ka shesh gas pel ches nang delte kazu degree mri dula te ka chi juin jo
0: ka sa chele ilan a world note boy ko de ka nga je a first june la bor to thalale ka ve nang a je school chune thubu lop thuk ma mang poji khong chen halale tene te ve ka nga je religious jate thalale ka o snm hospital ne gozuk songste le main market la jugdu chino halale kawe na nga je school nis ne skit drama chosi yo halale yang school chi chine nga je lu bu chos kawe mi pura nga ti mimangs langa tai shes yes fil chi se fi nga je ozu skit ti ozu ru bort ka sa chine
1: ka sa jixte ne dane ka jix na desh ke le tene saya get lak sa mimangs kun ina guni jaste kabo nga ta shkup nyen chi sin halale inar zas guni jaste tongs kane zuge scholarship jodukpa ongle jo tangina chiz vintene demba ngati ladakh skula ngiri kazuk kazuk nastang jek jek kazuk kazuk scholarship chenmo chenmo jek jek kahune jeste ngata junu gune mitse ka khatngan pa jek leben ladakh shankan jen ya yul shankan junu gune ka cham shik khatngan pa jek jek tuk jo yune jeste
0: ka sa chele tanga ta ta su kyungna i thugun dabei ko ka chik cha chik pone te sing ne dakhsang i han la zira chuksla dabei ko chik ne na chik pone drugs nen jese chances po mari ond khalale tente venang ne thu mang po ta school phang dukkan yong dukhalale nga je ka thu ni sum jik lep kao wo manga thik thak silat pin le nga sila gyala yut pin magar nga ozi tabe ko na i drugs ka song ste nang nga school ko rang chaches ko rang pat se ban song ozuk zesh kan mang pu yong dukhala chele ta inna chok lushes inna daksa thu chik ni sen inna skalas manga ta lusin chana ten thu ma mang po school drop out chaches se chances po mare yut ka sa chele
1: tunang diskidle tangata zigs de khena dangdriya yang pomu guna thungche so malops ngan paje ghalale tene tenang nang tene cigarette thamu ji kabu tene pomu ni cigarette inox jkan so se daminda so chostyang ta kongata thom sina ta ko suji ge pene yong chese pe daminda cho chese no pa ongle jo tate ke ngira chi jin dimba tene pomu cigarette putse cigarette jate yong shi ches inoga ya te thok pena ngira kazuk shik zigs do gunma na yu putse skala so shi mane met kan jik ta dagsa zigs na tene putsa pomu changme na yu mani fashion jik chokshe dondu ghalale nang tani nga ta juk dus te khera nang epu ko jangji ne shkala sik mane phantok shi gote no chu
0: ka sa je ta dagsa a puza pomo je te chang khat pa ji yamu khala le puza nang dhanda pomo nang sigret indo kulli bindo chi nang pomo nang yong khala le ta ta sik na goma zirat ka ya le ki sigret po thame gyot na yu pomo sigret ino se khan chok shi ya le magar o te chang ma ta sik khong na international sigret mang po yong khala le ka nga ti India khurina chungnya na mano band no yale deni le na nga daksa cigarette ma mang pokao international yo na context sang mata khyo no kus te mang po chunga cha da no kha ta te sang ma khone po me cigarette no se to no pa lekin ta se khona danda yo kya la chemical ave na yo kya ave ja sang cancer cha no tuk sik chang khapar jik chang yo mu pa jile
2: ka sa ju tene ta ngi je tene ina mixa le tene le jung kor ngone nang ko tene sher gya ha go mang po jik spela za darak tene tore yong che chan nang ko lop ta chu jik ngi je khak tu shen mola rang le ta tene nga ta la dak si le jung kor bo man pang tene gamyul ngone nang lop ta ma mang po yu tene junu mang po ko no i so nen ka na mang po yu kyak juruk pa te gamyul ngone nang ko sher gya ha go spel che se sir ka jik kya ngi je ko
0: kasale daksa ta i world note be ko de bo nga ta gamyu le nga nga ta hospital sub center mang po yut kya pahala le sub center hospital chung me inna world note be ko de ko ne sti ya jada no khala le tene aka kho ne si cho su juk ste yo nang kho ne aka awareness sala no la
1: kul lip pe ka tene daksa nga ta su ses la tene le zo na ga ja tang ste no ze kan jik ong le dis ki le ta te be ga chi jun tene dem ba ga ja jik tang ste in nang tene yang su ses ku ste zong du ze kan zo shi ga la le ti zuk chur du pa ta te be ka tene dem ba su ji ga ardo yang atang sujiga mi mang sangme jang la gad namte shugji jik sal go che zena yutos po las kung chik chik ka khak ma kala ngija chik chik ka khak ma kala dimba la dax po na yutos ses kala po mit kan chuin yang ul la ju kan zox la tene drax shox po la ga ta jurun shke ben samna sangme rox sal go spot zam shik khak chan zik du ya mi mang se rox po jik top te ino ga chi jun jo bit kan le gune na
0: ka sa chile ta daxa a kulipo ina suge ngati le nang kargil district ni skena band chos tano khala chile tene nga ta border gune ka ni leps tano yale himachal side ne leps tano srinagar side ne mangpo leps tano khala le ta daksa ngai market checking za chong ngai nang yapo department ma mangpo jigat kya khala le health yot kya police yot kya le food safety yot kya municipal yot kya drugs controller yot kya khala le ngai ma team bo pura bings na ngai market checking cha chwa thala le ta khachi ngai je du ई हटी वे कने थप दु जा चंग हटी उंगा जे लोंगा चो कने गाशा पाछे थोबा मिरु खालाले ता चिपची गा दिमबे नंग जूस यो ना ओते हटी कने तान तान थप दु का जाएगा बोस्त दु कने फिंग दु ओतो उंगा जा तान तान दिमिक चो सङाया जेरात ना तेनि गा ओते हटी वे का सोंस ते तेबे का स्ट्रिक्ट एक्शन ने नंग डिक्स ते दक्सा डीसी सरेंगा ता ऑर्डर यो तेनो खालाले कालते सुशी कुलिप चोंगा ना हटी ची गाने यो ना ते हटी का फुली स्ट्रिक्ट एक्शन ने नंग डिक्स ते नंगा ता ऑर्डर यो तनो जले
2: कसा दिशकिले ता तेने दक्सा गिरा मोसिंगे जे डिपार्टमेंट या डेलो department khachik mola rakawni tene mixer linga ta tobeko free choche sika metkan choche se via chala zatne longle met khamet las kun si yong se laglen choche chik po man pang namjik tene nga ta gamyul ngoni nang kwa du songsa ngoni kana songat na mimang sangmang le ika rokh chogo ses po cham shikha chane nok namjik tene ngiska zungde la chala chwat na tene nga ta chitok sin nang kwa i chongon metkan chana sangmi fia fayda jik gyala jik kokshi molin
0: o i kasa ino khala de chimle tanga ta ta sikhena daksa ngaya जक इना मार्केट चिपो ले मार्केट चिपो छेंजेना मार्केट गंगाए चिक चवा चिपोने मार्केट पोचे सेनिटाइज सोशिक सोंस नो खालाले ता यांग चिक जे सा चिपोने शे ने थोप दुपाले आ ठिक से जिंग ने थोप दुपाले तिसु मोल दु खाला तांगाया हर टाइम हॉस्पिटल नांग पेशेंट गुन फांग्स ते शक्तंग आजे जगा सोसो सोसो आंग आजे चेक चेंजेना ते कासपो चो सेचे नो खालाले तेवे छापसे का इना मोला चोसला खुरा युल्पा गुने चपिक सिक स्ट्रिक चोस ते जिक्स ना खालाले हटिका चोंगा मिरुवा चोंगा ना खोला लबजा सालचे सालाले तांगाया ले डिस्ट्रिक्ट पुरा चो गोस बसांगाया हर जगा लिपचेस कासपो चो स्काला सोस थोंग दु खालाले ताते बिना आंगाजे खोने गोबा गुन यो दो खोने चपिक सिक जिक्स ते हा गो चुक्स ते तो जादा ना तेने गाता पुरा लदक्स युंग्स खोरांगा ता चबिक इना तुगजास लिपचेस पो खोरांग काम छाचे सनो खालाले
1: डिस्के ले जु तांगाता जिक्स ना तेने युल मामा पोजिना ngije tobeko free village zite botik zigzug pa ta te bi tun tak poche nokte ne kazuk she nga ta tobeko free zite te yul bola ngozin chung ya chese no jo
0: kasa chile aning nga je as yul ma mang po ngai tobeko free village chosmen halale ka bena nga ta stok kyung umla cho taru cho sung nga je tobeko free zate thalale ta te bena chi ot yas na ta te yul bena nga general store hati jik chun ju yot na halale o te hati hone ka tobeko product che pa che bornya na manu halale ta te bena philong ne जिग यूंग्स ते टबेको प्रोडक्ट जिग यूज चुआ ना युल्पा उने तो जेर न्यान तनो की यूंग आजे विलेज बोखोरां युल बोखोरां टबेको फ्री विलेज शिगिन हालारे तेने ये जा सिगरेट विगरेट या खेनी गुटका ची शिगनां दोन चोगा मा नोग जर्षका मुंगा ता जेर न्यान तनो ले
1: तसा दिशकिले जो तास्तिंग जुक पेका तेने गेरा दरी जाक तांग डेलती मिमांग स्कुला जुलों जिक सलना ची जुन टुगु गुला फमा गुला या चिचुक से मिमांग स्कुला कभी जैसे तेने गता दिम्बा युचुक से तुगजास गुन्नांग या पो गता युल बुकरांग था खेलु सें जो
0: कसा चिले ता टुगुन ला लोप टुगुन ला जेना चंगमे सांगन ला की ची शिग इन ना गता हलाले चुन्ने फला गता लाबानो की लर्न टू से नो का लास पुंगाता सुपो इनतो गाता माचो माचो जेस्ते गाता हाल ने फाला लाबानो खालाले
1: सुपो सुपो
0: सुपो सुपो इनो जेस्ते या थोपा जिगे गाता रंगेल तांसे चालाख सुपो जिग लाबाद ना गाता मिचो जेस कान मंगा तिनंग को योंग गो सालाले तेना चोला थुगुन कालते सुकत एडिक्शन सोंग स्टे योत ना एसएनएम हॉस्पिटल अंगि जा शिक्योत रोक्स ने ना जा तेने चांगमेतो जुरपा हॉस्पिटल ने पता छानो ते जुरपा ते चोस पाछे पता छाछे स्मित क्या खालाले यु फुली कॉन्फिडेंशियल जिगे नो याले सोंग पता छामानो की थु ngaje ka yong ste counseling nen dung medicine nen dung zeskan mo pata chamano khalale tena chola ta phama gun la jiks na thu gun ka te zoom ad na strict mane ma jwa kha wa mang po mane ma ke ra khun la loose te nga ta hospital la khyong go shes po ma khak chani no khalale te mane phama ne ngi thu zuk choruk zen नानी जिंगाया स्कूल जाले बाचु पन्ने टीचर रे ठुई काने कुल लिप जुमा चु पन्ने पेरेंट्स पांग बोते दुख पिन तेने पेरेंट्स पे ठु आंगा जेल दान लाल दुंग आचु पन्ने ठुगु मिंडेक छाचे नो खालाले दे फिया पेरेंट्स गुला गुमा हा गो चुक से ठुगि चि फिया थुंग सो काने थोप सो ते समा हा गोस्ते काउंसलिंग फिया शियोत गोशेस तेने काउंसलिंग बो डॉक्टर रे दिदिंग शियोत थोरे शियोत हफ्ता चि सने यांग शियोत मना ओन्ना टाइम टाइम का मेथ खमे शियोत चेस कसा चिले
1: कसा माले मोदेश के ले तेने दिम्बा सुजिगा मता नोटुल जिक सोंगते योदना तेने दसा गवर्नमेंट जुए छोना तेने गता आसमान का गुल्ला निजा गुन जुक सेनो तेने काउंसलिंग रेंचेस पुचांग थेलबे मानो तेने मा ग्याला नो ओंगले जु चेजुना को गुल्ला जु कन सुसला तेने गता ड्रग सुक्स जस गन पा गुने का छे संग गुल्ला जंग ना जंग शिक्युपचे से थप्स लेमो जु गते नो तोनंग या पो तेने दिम्बा गेरा मुल्कन नंग जिल्ला इवन कॉन्फिडेंशियल या ना संगवे ना लुशेस पो तंतानी नो हलाले चेजुना तेने गता सु छंग मा चोक्स इन मानो का बिजे तेने जा गता मिक्सले तेने इनने ना खसपा गुन जुक सेनो तेगुने कने फंतोक्स लेनते तेने गता रिवाचुन सनकन फमा लंगेज इन चिगया गिरगन गुने इन चीज करते इजुक्षि ठुगुजिना कलाशिक जिक्सना तेने दसा गता डिलुत लसकुंगु नंगे पो